0: Sim.
1: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
2: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca. Bio!

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Joj, slušajte ovako!

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.
2: Jojojojo!
3: Srećen rođendan!
4: I samo si makaraš

Srećno punoletstvo unuci Ivani Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

0: Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.
1: Gara, Bora Golubović, Buba, Era, Jabutanac, uživajte, ovo je Srbija.
2: Ovo je Srbija, bato!
1: Ajmo!

0: jaša i žene i gru. Jedno ovo sreće, jao.
1: Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

Srećno punoletstvo unuci Ivani Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

0: Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.
1: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo unuci Ivani Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.
2: Srećen rođendan!

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
0: Srećen rođendan!
3: 4, 3,

Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.
1: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Bauer.

0: Bravo!
1: Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje. Kafansko.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivani Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca. Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestre Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.